0: all-time high. Tutti Radio Maribor. Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
1: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.